tara kasa su kwashe da mutu ba za ta muka ba in laiwar bai aiki ba. Hanya na ganin turun kali